Jena kebe hame papa kebe yame ya papa. Asante a chimbo gufo ye chiamu nina. Konongo fo kaho. Jasu fo kaho. Bampata, wanchi, krofa, adonfe, emuaso, aputumpain, entunkumso, utokrodia, chiamu nina.

Ode amas ye bibi kakra na alaji atrase na mene ne enhwe ne enye bibi. E na alaji bua mfu mi na. O ma mi 2 million. Alaji ne jiso otum kakra.

106.3 FM suna sapre wa sugu sunwa biem na wote kana wote memory da soko jumedie suni bagana fo nyina enhyere so se multimedia group akan brands no ye wo jumedie kese pa.